Bilseydim xəyalıydəcməz sonunda, peşinə düşməzdim ben de onunda. Cəvhəri şeytanı mələk donunda, resminə dalmağa pişmanam pişman.